mayong adlaw kanatong tanan sa atong acting governor Pacifico Nicanor Biasas, sa atong district representative John Gisnil Yap, o sa atong mayor Jane Yap, represented by Councilor Fausto Bibot Bodlong, sa ato ang Congresswoman Vanessa, represented by JP Maslog, ato ang 3rd District Representative Congresswoman Alexi Tutor, represented by Catherine Enti. To all sangguniang panlalawigan, Management Executive Board, Provincial Legal Officer Attorney Handa Lagunay, BMC PEM, Veterans, Miss Bohol 2025, Jackie Fee Bilencio, mga heads of local national government offices, sa atong tanang mga bisita nga ani akaron, usa ka mainitong pag-abi-abi kanatong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang ika-128 nga anibersaryo sa proklamasyon sa kagawasan sa Pilipinas, isip isa kagawas nun o soberanong nasod. Atong tema karon tuiga, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, o sa atong pinulungan, kagawasan, kaugmaon o kaagi, nga nagpahinumdom kanato nga ang kagawasan nga atong natagamtaman karon gipundar pinaagi sa kaisog o sakripisyo sa atong bayani o katigulangan nga maisugong nakigbisog batok sa mga mananakop. Tungod sa ilang pag-antos o paghalad, natagamtaman nato karon ang kagawasan o oportunidad nga makatagamtam sa usa nga mas malinaon o mas maayong kaugmaon. Busa ang ilang mga kaagi atong handumon sa kanunay o ipadayon nato ang pagpasalamat sa ilang mga kahago o sa mga sakripisyo nga ilang gihalad alang sa nasod. Samtang akong atong gisaulog kining mahinundanong adlaw, hinaot nga dili lamang nato handumon ang atong kasaysayan, apan ipadayon usab nato ang ilang kabilin pinaagi sa matinud-anong pag-alagad, paghiusa o paghigugma sa atong nasod. Sa among paagi, atong masiguro nga ang kagawasan nga ilang gihalad o gipanalipdan magpabiling buhi

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yun ramanday kaayo pa. Sulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Maganda ka mga Pilipinas, maayong buntag buhol. Welcome na sa mga igsoon. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad karon Biyernes mga higa lapit sa 12 Independence Day. Ikasinto 28 na katuig mga kaigsuunan sa atong pagka-independent nation na usa ka nasud nga mibarug na sa iyang kagalingong balaod, kagalingong leader o kaugalingon mga kaigsuunan nga direksyon. Karong adlaw, mao kana ang atong gisaulog ang Independence Day o atong mainiton nga mga panimbaya sa tanang mga Pilipino, mga Bulanon, mga Sanaw, kamusta? Atong mga suki din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, labi na diha sa Barangay Ubuhan na Bispiras karon San Antonio de Padua. Padre Lionel Grado, mayang buntag o happy fiesta kaninyo diha sa Ubuhan. Ingon man diha mga kaigsuunan aning ato ang Miguel Para Street diha sa Miguel Para sa San Antonio de Padua. Sikatuna usab garon mga kaigsuunan atong masabawon nga mga panimbaya diha sa maong lungsod sa Sikatuna nga nagpiesta usab 12-13. Ingon man sa atong kapilya dito sa poblasyon Ubos Luway, dili kaayo ni pistas lamisa mga igsuon andi sama aning mga piyesta karon ha. Hala sige, atong mga mainitol nga panimbaya usab sa mga suki na ito karon nga nagpaminaw sa atong mga kalungsuran na labi na diya sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta atong 24 ka mga kabaranggayan, mga online listeners and viewers kang kanunay nakatutok sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook, ingon man nagtanaw na ito karon sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like o pag-share. Mayang buntag sa mga nagtanaw na ito sa mga nagkadaiyang cable networks karon din sa atong lalawigang Bulanon. Panghinaot na ito mga sanaw ang tanan na asa kapiskay sa panglawas. Ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ning gamot, makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini. Makapalipay sa atong langit noon nga man. Kinigihapon ang inyong gisaligan ng alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar. Makiguban ka sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon kayong kapag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang Bulanon. Padayon, padayon, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: Arang kada tahu mga kaigsunan sa tong isgutanan karong buntaga karon mga kaigsunan June 12 mao karon ang ika-128 nga kasumaran sa mga pagbaga tindog nga ingnon nato mga kaigsuonan usa ka nasyon ang nasod nga Pilipinhon bata pa ang atong nasod mga higala 128 years old pa isip usa ka independent nga nasod mga kaigsunan separated from the control mga kaigsunan sa mga Amerikano kaniadtong panahon daghan ang miagi nga mga kamot nga misausaw sa ato ang nasod nga Pilipinas mga kaigsunan dunay mga katsila dunay mga Hapon dunay mga Amerikano og 128 na katuig mga kaigsunan nga kita na ang nagduma sa tong kagalingong nasod mga kaigsunan. Daghana ang milabay ng mga presidente, daghana ang milabay ng mga konstitusyon 1935, napay Commonwealth, napay 1935, napay panahong Marcos mga kaigsunan og ang katapusan nga konstitusyon mao ang 1987 Constitution panahon ni Cory Aquino. Mga huhungihong karon mga kaigsunan sa kauluhan nga dunay plano nga usbo na pod ang ato ang batakang balaod mga sanaw unsa inyong ikasulte. Kinahanglan ba niining panahon karon nga nagkaguliyang ang nasod nga Pilipinhon usbon ang ato ang Philippine Constitution? Ang inyong mga huna-huna atong ipailhuna tawag kamo sa atong mga linya aron ato kining masauan karong buntaga mga kaigsunan dinhi sa atong pagpanaguban inyong alagad Friday edition
1: IATF inyong alagad ta forever.

33 minutos mga kaigsoon, ano man na kalabay ang alas 9 sa kabuntago nining Independence Day edition sa atong programang inyong alagad mga kaigsoon, 128 na katuig nga independent nation ang nasod nga Pilipinas. Mga igsoon, miagi nagdaghang presidente, miagi na og daghang mga konstitusyon. Apan karon mga kaigsoonan, dunay mga huhongihong nga duna na po'y lakang nga usbon ang katapusan nga pagpanday sa maong Batakang Balaod 1987 Constitution kung tawagon. Mga sano, uyon ba mo? Nga bag-uho na sab. O unsa ka po'y angay na itong bag-uhon, mga kaigsunan, sa maong Batakang Balaod. Makatabang ba ni nga mo asinso ang nasod nga Pilipinhon? Makatabang ba ni nga mawa na ang korupsyon? Mga igsoon ang inyong huna-huna atong ipahiluna dinhi sa karon sa atong pagpanag-uban. Ato pong basahon ang inyong mga responses, mga higala dinhi sa ato ang tulumanon inyong lagad mga kaigsoonan. Oh, happy fiesta to si Katuna, mamista ta at Dubais. Asa man napita ta mamista dito? Oy, naisuki na to diha nga tigpaminaw, no? Kagawad kinsa to? Baugbog ba to? Ha? Hala, sige. Happy fiesta diha sa si Katuna. Anay duol ra? Ari rata sa ubuhan, ha? Oh, narata sa ubuhan kay naa diha mga kaigsoon. Ato sang basahon ning maong public service nga gitunol mga kaigsoon, no? Maayong adlaw kanatong tanan among pahasubo nga pag pagsibya sa DYRD Bohol nga kami si Orlan Roble o Grooming Perhes Roble among ipahibalo sa tanang kaparintihan, kahigalaan o kaigsuunan ni Roming Perhes Roble o ang tanan nga kauban sa pagtuo sa UCCP. Kami nagpahibalo nga ang among apo nga John Lee o Roble mipanaw na ni ining kalibutana sa Pizza J sa Hunyo o ang among ang maong haya anaa mahimutang sa Purok 1 Orok Street, Barangay Taluto dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Among ang maong patayng lawas pagadadon sa Mother Church UCCP anaan himutang sa Galyari Street, siyudad sa Tagbilaran, Pizza 17 sa Hunyo sa alas 2 sa palis. O ang maong service adto ipatigayon sa simbahan. O adto ipahiluna ang maong patayng lawas pagadadon sa Serenity Cemetery sa Barangay San Isidro man ito, no? Ang mamalihog ni sir among ipabalik-balik o pasibya hangtod sa Pizza 17 sa Hunyo. Si Roming Perhes Roble maoy nagpahibaw ni ini mga kaigsoonan mo ni apuhan, no? Ang lolo ni aning namatay nga si John Lee Roble. Mipanaw na nitong Pizza Jess sa mga kaigsoonan. So 17 ang lubong nini. Oras mga kaigsoonan, 36 minutos sa manakalabay ang alas 9 nining maong adlaw mga kaigsoonan sa Independence Day. Ang ato ang Presidente Bongbong Marcos mihimo usab sa iyang mga pamahayag mga kaigsoonan kabahay nining maong paghandom kanato karong adlaw. Atong paminawon gikan dito sa Manila ang tingog nga badungog ninyo mao ang atong Presidente Bongbong

0: Napupos na nga itong adlaw ng Birnes, mga kaigsuna, nining usa ka halandumon ng adlaw, ika-128 nga tuig sa itong pagkasaulog sa independence sa ito ang nasod ng Pilipinas. Sa sunod na pod nga higayon, mga igsuon, mag-uban tas kahanginan, dinhi lang gihapon mga sano, sa istasyon nga nagmahal sa mga Pilipinhon, walay lain ang numero uno, DYRD. Dagang salamat o maayong buntag kanatong tanan.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Oras sa DYRD, 4 minutos, sumanang kalabayang alas 10 sa kabundagon.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pag yud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way palinay, di way RD kanunay.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy o mga tanom sa tibuok kalibutan. O dunay linibugi ka niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. O gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 5:19.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinubdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Gala, kumusta? Mayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank. Karong adlaw nga Biyernes sa Hunyo 12, uban sa Pikas, Lawak. Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Presidente Bongbong Marcos nanawagan sa mga Pilipino nga magpadayon nga higugmaon og ipaglaban ang nasod atol sa Independence Day karong adlaw, samtang Vice President Sara Duterte kay panguluhan ang Independence Day dito sa Davao City. Net satisfaction rating sa Senado, Kamara ug Supreme Court may ubo sa first quarter sa 2026. Mga pulis ug rallyista nagkagubot sa US Embassy sa gipahigayon nga rally karong Independence Day. Gingong dili makaapekto sa supply sa lana ang tensyon tali sa Iran ug US matud sa DOE. Defense Secretary Gilbert Teodoro og iyang pamilya gibawalan nga mosulod sa China. Kalsada pa sulod sa Glan Sarangani pasabol na og mamahimo na usab nga makaagi ang magdala og mga tabang sa linog. Samtang palasyo may buwelta kang VP Sara sa isyu kalabot sa kagubot sa Senado. Resort kung asa na lunod ang duha ka mga Ateneo basketball players gipasirado alang sa investigation. Samtang presyo sa krudo may sirit gumikan sa pagsirado sa Strait of Hormuz. Maugot mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, dengan selamat atong kauban dari Maygala, Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Maing gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa itong mga suking tigpaminaw mga Maygala, nga way puas nga nagasunod, pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Likip usab atong tibayaon atong mga Facebook followers, no? Labi na gyud sa itong mga OFW, nga mga kadugong bulanon, kung unsa mang orasa ang inyohang nahimutangan diha sa inyong lugar, diin ka mo nga nanginabuhi, mga Higala. Ang amo na lang din nga mo'y padangat, abusab nga pasalamat sa inyohang makanunayon nga pagsunod no sa mga programa din sa nagunang sibianan ni atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAA Mahigala. Usbundo kaninyong tanan, welcome na usab sa lain usab na itong edisyon ng Adlaw nga Biyernes, Hunyo 12. 2026 mga Higala. Karong adlaw gisaulog ang ika-128 nga tuig sa kagawasan sa atong nasod nga Pilipinhon mga Higala. Usa ka mahinungdanong higayon sa paghinumdom sa kaisog sakripisyo o gugma sa atong nasod nga gipakita sa atong mga bayani. Kini ang mensahe ni Governor Aris Omintado atol sa pagsaulog sa adlaw nga kagawasan karong adlaw. Inubanan sa tema nga kalayaan kinabukasan kasaysayan. Gipasiugda ang importansya sa paghatag og bili sa kagawasan mga Higala ug sa atong kolektibong responsibilidad sa pagpanalipod nini alang sa maabot nga mga henerasyon. Magpabilin unta kitang responsableng mga Pilipino ug bulanon nga padayon nga agamuma og nagpanalipod sa atong kagawasan samtang atong gipasidunggan ang kasaysayan sa mga kasakripisyo sa atong mga bayani nga naghimo niini nga posible. Atol sa maong kalihukan kaganihang buntag adlaw nga Biyernes, Hunyo 12, 2026, nangu ang atong acting governor nga si Vice Governor Nick Bisas sa seremonya nga gitambungan usab sa mga opisyales nga pitulyo ingnuman gikan sa Armed Forces of the Philippines, kun AFP, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug uban pang mga nasudnong ahensya sa gobyerno Maygala. Busa tuguti ko nga atong ipabati ang tipik sa kalihukan karong adlaw sa Kapitulo Provincial mga Higala.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kaligal at kumustag, maayong gabi eh. Welcome sa Big Like Editions, pagpalakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang plastada second portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kahanginan, Wengweng Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga kalambuan katikaran sa Lalawigas Buhol, labi pa sa kinatibok ang tersero distrito nga kasamtangang gidumala sa atong enhanced kanunay panabang, guapa, small but terrible, may agigod sa pagpakalagad, Congresswoman Alexei Bisas Tutor. O diya, mayong gabi sa Tibuok, Provincia Buhol, sa atong 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa Tibuok, tersero distrito, nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay, mayong gabi ninyong tanang katawhan, Batang Tigulang, Tambok, Ugniwang, Dunay Ngipon, Ugway, Bag-ang, maayong pagpanikay-sikay. Tanan nga mga barangay officials, Porok officials, maayong gabi eh, atong mga daycare worker, atong mga BHW, BNS, Barangay Tanod, kumusta ninyo in town, maayong gabi eh. Kaya sa ato sab nga mga mayor sa Tibuok Buhol, labi pa sa Tibuok 3rd District, mga vice mayor, mga konsihales sa atong tagsa-tagsa ka mga lungsod, maayong gabi eh. Labi pa aning mga mayor nga na-appeal sa top 10 daghan sa mong mayor sa 3rd District of Bohol. Mayo pagpanikay si Kesab, ngantos pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, pamilya sa mga Bayron. Kumusta ninyong tanan? Welcome! O niya ngantos ni partner Anthony Bagyo, ni Mayor Wilson Paho, mayong gabiin mo diha, Mayor. No, o niya, labi pa sa pamilya sa atong guwapang kongresista, Congresswoman Alexei Bisas Tutor, ni Vice Mayor Toper, nga top 1. Congratulations, Vice Mayor Toper. O niya, mayong gabi ininyong tanan niya uban sa ilang mga pilalanggang mga anak. O niya, mga isoon, way paglangan ni Ana Pospikas Linya, agahong partner sa kanunay, kogihan nga barangay konsihal sa barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, ang kaniadto nga youth coordinator, labihan ka kugihan, hangtod karon konsihal sa barangay, naagihapon sa youth sector, kay kugihan mga zone, atong tagagigayon nga makapanimbaya o pagpangumusta sa dili pata maghisgot sa mga kalambuan katikaran nga nahimo ni Kong Alexei sa 3rd District of Bohol and the presence of Barangay Councilor Jess Madrigal Tagupa. Konsihal Jess, maayong gabi eh. Welcome ning atong tulumanon plastada second portion, imo sang mga mainiton nga pagpanimbaya o pagpangumusta.
1: Mayong gabi pag-usab Sir Wing, no. Nalipay kog dako Sir Wing, imo gyud kong gihatagan og panahon karon Sir Wing, kay karong adlaw Sir Wing nag-uban mi sa atong mapalanggaong inahan sa kanunong panabang diri sa lungsod sa Pilar, kay naapod siya gayon nga turnover diri sa ato ang lungsod sa Pilar. Sir Wing, akong dakong pagpantibaya sa mo ang amahan sa lungsod sa Pilar, Engineer Wilson Paho, inubanan sa iyang mga kauban sa buhat, sa ako ang mga kauban sa buhat sa Barangay Ilaod, pinanguluhan sa among Barangay Captain, Honorable Expedito Bagtasa, of course, sa ato ang Vice Governor, Nick Besas, nga kauban po na ko ganiha sa turnover sa diri sa lungsod sa Pilar. Mayong gabi po na Vice Gov, o sa ato ang Vice Mayor Christopher Tutor, o sa kanunay natong permitting isyagit ang ato ang inahan sa kanunay panabang. Good evening, Congresswoman Alexei Bisas Tutor, sa tanan-tanan nga nakapagpaminaw sa plastada, maayong gabi.
0: Yes, Kunsihal Jess, at maunang ako yung kang gitawgan kay hinghunghong ag akong diwinde. Nga karong hapuna, karong adlawa, no? Gakuyog mo sa atong enhanced kanunayng panabang nga may agis pagpangalagad para sa pag-turnover niya ng proyekto Dinas Lungsod sa Pilar. Kunya kauba na to ang atong buutan sab nga bisi gobernador nga si Vice Governor Nick Besas nga karon mao ang atong acting governor. Daw Kunsihal Jess, sa di pata mo pa dayugdog dito sa unahan, di pata mo abanting dito sa unahan, mangayo kunimo og update. Unsa ba nga proyekto ang giturn over ni Congresswoman Alexei Dinhas Lungsod Pilar asang barangaya, unsang proyekto ha pilay kantidad o unsabay reaksyon sa atong mga kaigsoonan nga ilan na usab nga natagamtama nakita magamit kining proyekto nga gihatag sa atong gwapang inahan.
1: Yes, Sir Wing, no, tinood yun na Sir Wing, dili siya ingon nga proyekto nga gikan sa gobyerno kundi kaugalingong bulsa ni Congresswoman Tutor Sir Wing kay duha kapabahay program ang giturnover nato diri sa lungsod sa Pilar, isa
0: wow.
1: sa barangay Staka o ang isa is barangay Bayong. So Sir Wing, bagoy pag ko na uli kay nagkalami po na mga istorya sa kapitan dito, nahinabi po na ko ang tagtungod nga giturnoveran o ato kong hinabi ang mayor sa lungsod sa Pilar, of course si Congresswoman Tutor, nahinabi po na ko, which is nasulti po na ko kung ato unsa to itong yungo nga gusto ato buhaton nga gusto ato mahimong 1 hour something na for punpon so, nahisgutan na naman ni Congresswoman ganiha. So first ko sir dito sa barangay Staka kato siya Sir Weng, tulog yun din na sila ka pamilya nga gi tanaw nila nga ang ayan tagaan. So sanglit, dili man yun nga mahatag yun tanan ng tulog kabuok, gipili sa council, ilang gibali, ilang gibunot-bunot na Sir Weng.
0: Ah, so gi-drone by lot na lang kay tulog man kita ni, pero nahibalo ko nga kanang duha, bisan tuod o gwa mabunot eh, nasayod ko nga balikan pa na ni Kong Alexei kay yep. Ibalo ko nga

0: sila magud pungtulo, Sir Wing, tabangunon. Onya, daghan ang katawan.
1: Naalay angay unahon. Naalay angay unahon.
0: Yes. Ang nabunutan nila karon, Sir Wing, ang nabutan karon is nindot pud kayo kay daghan kayo bata. Onya, dili pud enough ilang source of income sa ilang family. Kaya yung ayahang ginikan, ayahang kanang na yung mga iyang amahan is mag-uumaran, siyang ilahang inahan is dili pod in regular ang yung work. So, nindot pod kay daghan magod pod silang anak, Sir Wing. So, isa pod siya sa qualified sa ato ang pabahay program ni Congresswoman Tutor. So, muna, sanglit, napilian man siya, muna nga na may nahatagan sa barangay Staka, Pilar, Bohol. Kanya ang ikaduha, Sir Wing. Ang ikaduha, Sir Wing, dito sa barangay Bagumbayan, Pilar, Bohol. Ang atong kwento ani Sir Wing is duha na sila unta nga mahatagan, pero ang isa is nilos ang isa, kay parang tan-aw niya mas nindot hatagan ang katong kauban niya nga ikaduha. So para siguro nila tan-aw niya mas angayan hatagan tong ikaduha nga napili kaysa niya. So ni lose to isa, mo to kanang isa karon nga giturn overan, mo na nahatagan karon sa pabahay kay Sir Wing. Siyam kabuok ang bata, ang inahan walay trabaho na ara sa balay. Unya ang iyahang amahan, Sir Wing, naay trabaho pero dili tantong regular na work, like dili jud kay adlaw nga naay income nga moabot nila. So na ang sulti sa kapitan ganiha sa ako pagkahinabi nako sa kapitan sa barangay Bagumbayan, Pilar, sila gid poy nindot ang ayan nga tabangan. So ni ang tabanganan mo po tong ikaduha, pero at least ni padayag man tong ikaduha nga mas tabangan pa nato na sila kaysa namo kay kami, kaya pa man namo kaysa nila. So wa poy mahim ang barangay officials, syempre ninduyog po sila nga at least nisuporta ang katong ilang nisuportahan nga ang entabangan nga ihatag lang nila kay Sir Wing. Bisan ganyan nakakita ko, Sir Wing, ang bisan sa pagpahatag snacks sa pangkuan, ang barangay officials minangita og pang snacks, pang speaker tantanan sa mga tarp sa kanang nana, like makaingot tag loy pod ang tagtungod. Muna nakaingot ko nga nindot yun di ay nga nakauban jud ko, Sir Wing, kay aron makahibo po kung makahimaw at pag-uon sa J, klarong istorya o klarong nahitabo sa ilahang pamilya. And yeah, after ato sa Bagumbayan, Sir Wing, nilargo sila sa La Hacienda Alicia, kay na po i-turnover dito ang kapabahay, pero wala na kumuuban kay naiman si Congresswoman Tutor nga okay na kuno dili ito banan, so diri na lang ko sa Pilar Taman. So far, Sir Wing, for this day, mo ito mo ang ganap ni Congresswoman Tutor, nag-uban mi niya sa pagpangalagad niya sa iyahang personal nga advokasya, personal nga parta para ihatag, ihalagad sa katawhan sa tercero distrito.
1: Mabitaw na, Consel Jess, nga nahimugso ning advokasya ni Kong Alexi o ni Vice Mayor Toper. Kay sa pagpangalagad ni Kong Alexi sa pagsigi niyag Libod Suroy sa tibuok tercero distrito, iyag yung nakita nga dunay mga kaigsuunan nato nga gakinahanglan tabangunon pasama ni ining mahatagan og hamugaway nga panimalay nga kapuy-an sa usa ka pamilya uban sa ilang mga anak. Mao ni nga nakita ni Kong Alexi sa iyang pagserbisyo og pagpangalagad sa pagsigi nagtuyok-tuyok sa 3rd District of Bohol, daw gikumot ang kasing-kasing sa magtiayong tutor nga ni ay mga tao nga angay hatagan og balay tungod kay kun sila lay pasagdan dili makasugakod ang ilang income sa adlong tanan nga makapabarog silang ilang kaugalingong Pinoyanan para sa ilang mga anak nga magaproteher kanila panahon sa uwan init, kabugnaw, panahon sa kagabhion. Mauna nga maunay nakapaaghat ni Kong Alexi ni Vice Mayor Toper nga ilang gipakatao ang advokasya, usa sa ilang advokasya kining pabahay program, ug nakita nimo sa duha nimo ka mga mata unsa ang reaksyon, unsa ang tinuod nga kahimtang nining pamilya nga nahimong benepisyaryo sa libreng pabahay program sa magtiayong tutor

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

sa lain nga ulohang nga turling sa itong mga balita. Ang mga ginikanan gipahimangnuan karon sa otoridad nga bantayan ang ilang mga anak, labi na ang mga kabataan nga adunay gadget o cellphone nga nagasige lang o katubang sa maonga gadget o cellphone, sige lang gamit o matupag ipahimangnuan sa gini sa pagmonitor sa mga kabataan nga magsige o Mobile Legend o kahauban pa mga apps nga nasa telepono o sa mobile phone. O mano sa kadisinoy bianyos nagkotlos kinabuhi dito sa lungsos Baclayon at umiging adlaw gumikan sa ML. Samtang sa laing headline,

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Igalaw may nga buntag kinisira ito ta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ng adlong Sabado, Hunyo 13, 2025. Nasikop sa bypass operation ang usaka mananagat nga namaligyag dinamita nga hinimo sa balay dito sa barangay Hingutan S, lungsod sa Bien Unido. Samtang na dakpan usab sa bypass operation ang usaka 29 anyos nga lalaking bagong ilang drug pusher sa lungsod sa Luon. Sa laing bahin, gikalarma sa publiko ang kagubot nga gikalambigitan sa laing turistang langyaw sa Alona, Panglao. Nangaangol ang duha kasakay sa motorsiklo human aksidente ang gisakyang motor human nakatuog ang driver dito sa lungsod sa Sikatuna. Mao kadto mga higala nga atong mga uluhan. Ang mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. Maing buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.

0: 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radyo Balita. Balita.
2: Igalaw may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Sabado, Hunyo 13, 2026. Nasikop sa bypass operation ang usa ka mananagat nga namaligyag dinamita nga hinimo sa balay dito sa barangay Hingutan East lungsod sa Bien Unido. Samtang nadakpan usab sa bypass operation ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga bagong ilang drug pusher sa lungsod sa Luon. Sa laing bahin, gikalarma sa publiko ang kagubot nga gikalambigitan sa laing turistang langyaw sa Alona, Panglao. Nangaangol ang duha ka sakay sa motorsiklo human aksidente ang gisakyang motor human nakatog ang driver dito sa lungsod sa Sikatuna. Mao ka mga higala nga ato mga uluhan. Ang mga detalye karong alas ay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. Maing buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report. Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gi-monitor nga dawtang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining gitawag og easterlies o hangin nga ikan sa silangan, kani maong sistema mao'y nakaapekto sa silangang bahin sa Southern Luzon o gingon masab sa silangang bahin sa Kabisayan o sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Davao Region, kining lugar ha makasinati managumon ng kalangitan o dunay katag nga mapangulan ng mga pagpanupagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas ug lakip na usab ang Caraga, kining mga lugar usab makasinati ug pupalangsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adto na managom ng kalangitan ug gidubanan sa panagsang ang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa nasod ug gingon musab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dagbihan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa dunay mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ang kalangitan ug gidubanan sa panagsang ang mga daklit nga pag-ulan ug mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batangkasagpan nga mao'y mapuslabi dito na pita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan kasagpan ug ngadto na sa habagatan nga mao'y mapuslabi dito na pita sa Palawan ug ingon man sab sa western section sa Kabisayan ug lakip na usab ang ubang Mindanao ug samtang kadagatan nining mga lugar ha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura mga sukad sa 26 mataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 4 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa Dios ti Pag-asa Albuquerque Border Station. You know the summer mayong buntag. DYRD Weather Report.

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:02.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag at ilimbang bulanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Sabado. Pizza 13 na nining buwan sa Hunyo tuig 2025. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa ato mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa ato nga dapit. Nahidangat sa Bohol ang 20,000 ka sako nga NFR rice gikan sa Occidental Mindoro para sa 20 pesos nga bigas program sa gobyerno. Gikaalarma sa publiko ang kagubot nga gikalambigitan sa laing turistang langyaw dito sa Aluna, Panglao. Gisugda na sa DepEd Bohol ug Tagbilaran City Division ang orientation sa mga ginikanan sa three-term school calendar karon nga tuiga tingtungha. Sa pagsaulog sa Bohol sa ika-128 nga kasumaran sa adlaw sa kaugalingnan kagahapong adlawa, Vice Gobernador Nek Besas ug Mayor Jane Yap nanawagan og panaghiusa og pagtinabangay aron mapadayon ang kalambuan sa Bohol og dakbayan sa Tagbilaran. Dismayado ang pipila ka mga bukal sa Marina nga nagpadala lang og representante sa gihimong committee hearing nga dili preparado sa pagtubag sa importanteng isyu kalabot sa pelitihan sa barko og fast craft. Nakadawat ang 200 ka mga tricycle drivers og libreng gasolina atol sa adlaw sa kagawasan kagahapong adlaw. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan o kauluhan. Nasunog ang yating may kargang relief goods. Mga sakay nga religious group members luwas. Nagkatulakan ang mga rallyista pulis taliwa sa Independence Day protest kagahapong adlawa. Sa gawas, gitawag ni Israel Prime Minister Netanyahu nga kurap ang ICC. Uluhan tudling sa mga balita. gikan ni Maskulado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, pasok.
6: Mananagat na saktang nagbaligya og dinamita nga hinimo sa balay aton sa bypass operation sa Barangay Hingutanan East, lungsod sa Binondo. Gikan sa lungsod sa Binondo, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ikan ni June Gutierrez, June Go.
7: Kaidangat deres ng Galeris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usaka motosiklo o magkanay na aksidente dito sa lungsod sa Sikatuna at tulugis sa Dispira sa pista. Kini sa Lito, June Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD at saligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: Good morning o mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga Dunay Smart TV. I-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pigagi ni Kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Human sa 25 katuig nga paghuwat, andam na alang sa pag-turnover ang mga individual land titles sa mga benepisyaryo sa Bool Habitat sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kini mao ang gibalita ni Mayor Jane Yap atol sa coordination meeting alang sa presentasyon sa mga na-release nga titulo. Dako nga kalampusan kini sa Yap Hala Administration, human mulabay na ang upat ka-administrasyon sa Dakbayan. Sumala sa city government, ang proyekto gisugdan pa sa panahon ni Kanhi Mayor ug karon Congressman John Gisnel Babayap II ug nahuman ubos sa administrasyon ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Adam Relson Hala, tinabangan sa mga opisina nga nalambigit sa programa. Matod ni Mayor Jane Yap, dili lamang kini paghatag og titulo kundi paghatag usab ug kasiguraduhan sa panimalay.

0: legal na panag-iya sa yuta, dignidad ug mas ligon nga kaugmaon alang sa mga pamilya sa Buol Habitat. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga departamento sa City Hall ug mga ahensya nga mitabang para matuman ang dugay nang gihuwat nga pangandoy sa mga benepisaryo. Sa dihang mahatag na ang mga titulo, daghang pamilya sa Buol Habitat ang mamahimong makaingon nga ila nagyod sa legal ang yuta nga ilang gipuy-an sulod sa daghang katuigan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayokot, ang friend mo for DYRD.
1: Alas 6:50. Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong adapit, nahidangat na dinhi sa atong lalawigan ang 20,000 sacks nga NFA rice gikan kini sa Occidental Mindoro para kini sa 20 peso bigas programs gobyerno. Ato paminaw ng kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Padayon ang National Food Authority kun NFA sa pagabanapod sa NFA rice sa nagareyang dapit sa nasod lakip na sa lalawigan sa Bohol. Dili pa namang dugay, miabot sa Tagbilaran City Port ang 20,000 kasako sa bugas gikan sa NFA Occidental Mindoro sakay sa MV Rosemary 5 isip dugang buffer stocks para sa probinsya. Si Joel Lim, Information Officer sa NFA Bohol, subling ni Pasalig nga dunay igong supply sa bugas sa probinsya panahon sa mga emergency o kalamidad o taliwala sa hulga sa El Nino phenomenon nga posibleng moigo sugod karong buwana.
2: We always ensure na tayo igong supply in, sa atong probinsya in times of emergencies and calamities. But as to the inventory sa atong mga bugas sa commercial sector, naanan siya sa private sector, sir. Hindi na sa NFA ang gahawid sa inventory sa atong mga bugas din sa probinsya sa Bohol. Pagkakaroon, sir, ang atong NFA nga warehouses na atay 10,000 bags of palay na nakastore nga ongoing nga atong pag-mail ana sa ito ang mga palay into rice form.
1: Ang pag-abot sa mga supply, kabahin sa padayon nga mandato sa NFA nga mag-mintinar og igong buffer stock aron masiguro ang kaandam sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa seguridad sa pagkaon sa probinsya sa Bohol. Ang niabot nga 20,000 kasakong bugas nga NFA, dugang kini sa 10,000 kasakong sa palay nga nakapundo karon sa mga budiga sa NFA Bohol. Gigan sa NFA, ginisaray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Charinami Ongkoy nga nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Apri Gina Laudejo nagtanaw po gikan sa Tigbaw Lubok, Dors Kaluyong. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia og Bing Cebuano. Laing kagubot na pod ang nitumaw sa sikat nga tourist spot sa Aluna Beach sa lungsod sa Panglao nga gikalambigitan gihapon o mga turistang langyaw. Ang Bohol Tourist Police Unit sa BPPO may usa sa mga nakaresponde sa nahisgutang hitabo pasado alas 2 sa kadlawon. Matod pa sa kapolisan nga managsuon nga langyaw ang nagkalalis tungod sa kahubong. Wa pa hinuon masayri kung unsay gilalisan sa managsuong foreigner. Nato nakalabay gabi, tolo ka mga turistang langyaw ang nagsinumbagay dito sa Aluna area.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Gisugda na sa Department of Education Bohol og Tagbilaran City Division ang orientation sa mga ginikanan sa three-term school calendar karong tuigas tigtungha. Ato paminaw si Zara R. Kiena.
5: Ang Department of Education o DepEd sa lalawigan sa Bohol og Dakbayan sa Tagbilaran mipahigayon sa og sunod-sunod nga mga orientasyon kabahin sa pagpatuman sa three-term school calendar nga gikatakdang magsugod sa school year 2026 to 2027. Si Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Luarez miingon nga ang orientasyon nagtumong sa pag-andam sa mga magtutudlo, ginikanan og mga estudyante alang niining dakong kausaban sa sistema sa academic year. Ubos sa bagong school calendar, ang school year bahinon sa tulo ka termino imbis sa miaging upat ka grading periods. Gilauman nga adunay mas taas nga padayon nga mga adlaw sa pagtudlo, mas maayo nga pacing sa mga leksyon ug mas gamay nga mga pagkabalda sa klase aron mapauswag ang kalidad sa pagkat-on sa mga estudyante. Sumala sa DepEd kini nga reforma kabayen sa mas lapad nga lakang aron matubag ang pagkawala sa daghang mga adlaw sa eskwelahan tungod sa mga suspensyon ug uban pang mga pagkabalda. Pinaagi sa mga orientasyon, gilauman nga ang pagpatuman sa bagong kalendaryo, mas klaro og ang tanan nga sektor maandam alang niining kausaban sa edukasyon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninesh Chuel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Jovito Goyano nagtanaw gikan sa Balilihan. Abreu Galio Barbarona nagtanaw pod na minapog kanato karon si Sir Ray Cagulada o Ma'am Nila Cajes Cagulada. Samtang mga kabalaka sa Digital Synergetic Assessment and Learning Evaluation, gitubag sa DepEd Bohol. Atong paminaw ng report ni alagad Earn Pahayahan.
6: Gitubag sa Department of Education Bohol ang mga kabalaka o reklamo nga mitumaw sa social media kalabot sa pagpatuman sa Digital Synergetic Assessment and Learning Evaluation kon DISALE o sa ka-Digital Assessment Program nga gitumong sa pag-monitor, pag-evaluate sa kahimtang o pagkat-on sa mga estudyante. May kailap sa social media ang usa ka Facebook post gikan sa nagpahayag niini sa iyang kabalaka sa dugang nga buluhaton nga giatubang sa mga maestra o maestro ilabi na sa mga nagdumala sa multi-grade classes. Gipunting usab sa maong post ang kakulang sa mga gamit sama sa cellphone o laptop sa pipila ka mga estudyante magtutudlo nga kinahanglan sa digital assessment. Tubag ni ini gipasabot ni Dr. Faye Luares, Division Superintendent DepEd Bohol, nga ang DISALE usa ka strategic program nga gitukod aron mapaligo ng assessment, monitoring o evaluation sa pagkat-on pinagi sa paggamit sa digital nga teknolohiya o database nga pamagi. Mato ni Luares, ikatulo na karon nga tuig sa pagpatuman sa DISALE sa division sa miaging tuig, random sampling lamang ang gigamit sa pagpili sa mga partisipante. Apan karon tuiga mas gipalapdan ang sakop niini aron mas daghang estudyante ang mag-assist. Gipatinaw usab niya sa mga orientation nga gipahigayon sa DepEd klaro nga gisultihan ang mga school heads ug mga magtutudlo nga dili kinahanglan pugson ang mga eskwelahan nga adunay kalisdanan sa pagpatuman sa programa. Sumala sa DepEd Bohol ang DISALE makatabang sa pagkolekta, pag-analisa sa datos sa mga performance sa mga bata. Mas paspas o mas tukmang paagi pinagi nini makahimo ang mga magtutudlo o administrador sa paghatag o mas angay nga intervensyon aron mapauswag ang kalidad sa edukasyon. Gipahayag usab sa ahensya nga usa sa mga katuyuan sa programa mao ang pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa maabot nga Program for International Student Assessment kon PESA o uban pang dagkong assessments. Bisan wala mahibalaan kung unsang mga eskwelahan ang mapili alang sa mga international nga evaluation, gusto sa DepEd nga masiguro nga andam ang tanang eskwelahan sa Bohol. Samtang nagpadayon ang implementasyon sa DISALE, naglaom ang DepEd Bohol nga pinaagi sa padayon nga panag-istoryahay o kooperasyon sa mga magtutudlo o stakeholders, mas mapalambo ang pansistema sa assessment pagkat-on sa mga tinunan dinhi sa probinsya. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 23 minutos sa pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News sa may buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube o niya sa mga adunay Smart TV. I-like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa. Good morning, ganto kang Julius Malanggit. Doy, maimbuntag mo niya, Doy. Watching and listening to the Breakfast News via YouTube. May duyog ang probinsya sa Bohol o ang Dakbayan sa Tagbilaran sa pagsaulog sa ika-128 Independence Day kaghapong adlaw. Sa provincial capital, nangulo si Acting Vice Governor Nick Besas sa seremonya samtang si Mayor Jane mo inangulo usab sa selebrasyon diha sa City Hall grounds. Gisugdan ang kalihukan pinagi kini sa pagpakayab sa bandila o paghalad usab og buwak alang sa mga bayaning Pilipino. Sa iyang mensahe, giawag usab ni Vice Governor Besas sa mga bulanon nga bantayan o gaampingan usab ang kagawasan isip pundasyon sa kalambuan sa probinsya samtang si Mayor Jane nanawagan usab sa panaghiusa o pagtinabangay sa mga tagbilaranon aron usab mapadayon ng kalambuan sa dakbayan o niya makabot usab ang mas hayag nga kaugmaon alang sa tanan.
7: We honor the courage and sacrifice of our heroes who fought for the freedom we enjoy today. The progress of Tagbilaran City is a testament to what we can achieve when we work together. Every award, every recognition, every milestone, and every success belongs not only to one person, but to all Tagbilaranons. One family, barangays, partners, and citizens united by a shared vision for our beloved Tagbilaran. As our city celebrates our 60th year this year, sigurado ko nga mas mabati yun nato ang success all throughout the years of Tagbilaran City. As one city and one family, let us continue working hand in hand to unlock the highest potential of Tagbilaran and build the future that every Tagbilaranon can be proud of. Once again, Happy Independence Day, Kanatong Tanan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Tagbilaran City.
0: Pumahayag ni Mayor Jane atul kini sa pagsaulog sa ika-128 nga Independence Day kaghapong adlaw.
4: TYRD Radio Balita.
0: 26 minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News sa tukinis maintinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Ansoy Comidoy nagtanaw live gikan sa kanang kaan Corelia Asterio Doy Sabas nagtanaw pod Doris Caloyong Rolando Menyo nagtanaw pod gikan sa Luway Bohol si Rexy Maslo Kahigas nagtanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook. Gitutukan karon sa disaster rescue team sa Bohol ang search and relief operation dito sa General Santos City og Sarangani Province. Samtang miabot na sa 55 ang namatay sa kusog nga linog dito sa Southern Mindanao. Atong maminaw ng report ni alagad Ray Dutas.
1: Padayon nga mitabang karon sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog sa Southern Mindanao ang 12 ka mga highly trained emergency and disaster response personnel sa Bohol. Si Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Anthony Damalario mibuti ang sa diwede balita karong buntag nga ang usa ka team mitabang karon sa papagitan sa usa ka tawo nga nawala sa landslide area sa General Santos City. Samtang ang usa ka team usab mitabang sa relief operation sa Sarangani.
2: Katong team na to sa General Santos napagimising sa ato nasa ilawom sa usa ka landslide area and mao na ilang gi-concentrate karon sukad pa sa pag-arrive nila naay daghang rescue teams diha nga site no na taga Bureau of Fire ang team po sa General Santos City onya sa Pika site po sa Sarangani. Ang directive gikan sa incident command post nila is relief operation gi-stand down pa sa Latoy ang rescue and retrieval tungod sa pagsigi pa og aftershocks. Kusog gyud kuno pa ang mga aftershocks.
1: Sumala ni Damalario, nagpaabot pa ang mga disaster response personnel sa dugang kamanduan gikan sa incident command post sa duha ka nisgutang lugar alang sa dugang buhaton. Target nga muli din sa Bohol ang mga response personnel sa Martes sunod semana. Hinoon andam sila magpabilin kung muhangyo ang Jensen LGU o Sarangani LGU.
2: Kung request ang General Santos o Sarangani kung ipabilin pa sila, no, willing na po sila mo stay mo extend for another 1 week.
1: Sa labing uhang dato sa NDRRMC ko National Disaster Risk Reduction and Management Council, miabot na sa 55 ang namatay. 1,120 katao ang nasundan samtang 31 ang nagpabiling missing. Gikan sa PDRRMO, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Dismayado ang pipila ka mga bukal ngadto sa Marina nga nagpadalang og kining representante sa gihimong committee hearing nga dili pa gyud preparado sa pagtubag sa mga importanteng isyu kalabot sa pilitihan sa mga barko og sa fast craft. Atong paminaw ng kompletong detalye alagad Allen Toytura.
5: Nagpadayag o gadismaya ang pipila ka mga sakop sa sangguniang panalawigan nga wa mo sipot ang mga opisyal sa Maritime Industry Authority sa gipatawag nga committee hearing kabahin sa paghisgot sa nagpabiling mahal nga pilitihan sa mga barkog fast craft sa Bohol. Atol sa Tigom, nagpadalang og representante ang Marina 7 nga daw walay kalibutan sa isyo tungod kay wa ikatubag sa mga pangutana og walay gipadayag nga posisyon kabahin sa isyo sa mahal nga pilitihan. Matod ni Board Member Tomas Abapo Jr., chairperson sa Committee on Public Utilities, nga daw nagpa-check attendance lang ang taga-Marina sa importanteng hisgutanan tungod kay nagpadala lang kinig representante nga way ikatampo sa mong isyo. Gipahimangnuan ni Abapo ang Marina o gubang ahensya sa gobyerno nga kung imbitahon, kinahanglang mutambong ang mga autorisadong tao o katong dunay ikatubag sa mga pangutana sa mga importanteng isyo.
6: Kuminto.
5: Tinood.
6: Tambong para lang ako ako naging katindal kanunay natin sa mga opisina na itong dihan nyo na kung matambong makalitila pinagis at
5: siya nga bahin si Board Member Jessel Ray Omentado Villamor bihangyo usab sa nga sa sunod sa pagpatawag og importanteng digom kinahanglang nga preparado.
7: I remind our resource persons that when we come to the committee meetings of the Sangguniang Panalawigan next time, please prepare with your position.
5: Samtang si Board Member Joanna Cabalitinitay miawag sa Marina og ubang hingtong ng ahensya na magpadalag representante nga dunay masulti og matampo sa hisgutan sa mga mahinungdanong isyu.
8: Dapat unta pod ang attend unta pod nga representative unta pod is makasulti pod siya. Kung dili man gali siya head, makasulti gyud siya. Kung unsay angay ipaabot sa atong mga publiko, sa atong mga stakeholders kabahin sa maong committee hearing.
5: Kini si Alin Doydora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Good morning ni Mahil Kiwag Aranton, Dr. Roland Inting Pumatong na minaw karon, Kagawad Bachi Albadia sa Poblasyon 2, Dani Abeliana, Kagawad Bibut Budlong ngayang asawa na minaw karon, Rogelio Tambis nagtanaw po live sa DYRD Facebook, Dudong Jetro Manilius, Semer Arucha nagtanaw, Tiri Lasco Dalugdug, Procorpio Giboni nagtanaw po, Alberto Bintulan Magdua nagtanaw po ka nato karon. Sa atong police report, nasiko pang-usa ka mananagat nga tigpamaligya og dinamitang hinimo sa Pinoyanan ato sa by-bust operation dito sa Barangay Hingutanan East Bien Unido. Atong paminaw ng report ni alagad Winnie Reyes.
9: Gidako pang-usa ka mananagat human mapaliti og dinamita nga hinimo sa balay kun homemade dynamite explosive ato sa by-bust operation sa Purok City, Islang Barangay Hingutanan East, lungsod sa Bien Unido, sayo sa buntag kagahapon. Gila ang suspitsado sa alias Dunde, 43 anyos minyo, og nagpuyo sa maunga Barangay Hingutanan East. Nakuhang ebidensya ang tulo ka buok na homemade dynamite, 10.5 kilos nga gituhang ammonium nitrate nga sangkap sa maong nga eksplosibo nga gibanabanang mukantidad nga to sa 8,400 pesos. By-bust money og sarapi nga kantidad og 400 pesos nga gito ang halin sa mong baliga. Gisaksiyan ang maong by-bust operation ni Barangay Kagawad Dinis di Baron sa Barangay Hingutanan East Bien Unido. Taho nga naipo sa kapulisan kanayon nga ang gikatahapan gihimuan una og pag-test by og sa dihang positibo gipahigayon ang by-bust operation nga sa inihuusang bahan sa PIU PDO Bohol PPPO PMFC Bohol Marsta Bohol ug ang Bien Unido Municipal Police Station nga miresulta sa pagkasikop sa maong suspek. Tukmang sumbong ang giangdam nga isa nga sa piskalya gikan sa Bien Unido Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Mga kabat sa 200 ka tricycle driver nga ni snakbayan sa tagbilaran ang nagadawat og tag 3 ka litro libreng gasolina. Atol kini sa Joint Community Outreach Activity kagahapon adlaw, isip kini kabahin sa pagsaulog sa ika-128 nga Independence Day. Gipangunahan sa Bohol Police sa Provincial Office sa maong kalihukan uban usab sa organisasyong Masonic sa CPG North ang unang 50 ka benepisyaryo na kadawat sa sila og packed meals. Matod usab sa mga driver na kung tabang ang maong ayuda tungod sa nagpadayon usab nga pagsaka sa presyo sa gasolina uban pang mga batakang panginanglanon. Matod usab sa mga organisador pamaagi kini sa pagpasidungog sa sektor sa transportasyon, pagpalig-on usab sa diwa sa pagtinabangay, kagawasan og serbisyo sa komunidad. Nakapakita og sayong pagtubo ang Bohol Panglao International Airport og ang Lagindingan International Airport ubos kini sa pagdumala sa Abuetes Infra Capital. Sa unang tuto ka buwan ni nga tuiga, naka-record og duha. Ang duha ka mga tugpahanan og kapin sa 1.2 million ka domestic passengers, mukabat sa 412,000 ka pasahero ang natala diha sa Bohol Panglao International Airport. Matod usab ni Abuetes Infra Capital Airport Head Rafael Abuetes, nagapadayon ang kusog nga panginanglan sa domestic travel nga nakatampo usab sa pagatubo sa mga regional airport o lokal nga ekonomiya. Gipadayon usab sa kompanya ang pagpaayo sa mga facility o serbisyo sa Bohol Panglao International Airport isip kini kabahin sa ilang concession agreement. Samtang gitan-aw karon ang posibilidad sa direktang biyahe gikan sa Bohol paingon sa Japan human sa unang chartered flight gikan sa Narita nga gipalupad kini sa Cebu Pacific, gilauman usab nga makatabang kini ang bagong international rating sa maong airport aron sa madugangan pa ang mga international ng mga ruta sa umaabot.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:38 sa buntag. Human sa 25 katuig paghuat, andam na alang sa pag-turnover ang mga individual land titles sa mga beneficiaryo sa Buol Habitat ding Dakbayan sa Tagbilaran. Kini mao'y gibalita ni Mayor Jane atol kini sa coordination meeting alang sa presentation sa mga na-release ng mga titulo. Dako nga kalampusan kini sa Yaphala Administration, human mo labay na ang upat ka administrasyon sa atong Dakbayan. Matod usab sa city government ang maong proyekto gisugdan pa sa panahon ni kanhi Mayor o karon na John Jisnil Babayap, First District Congressman, na human ubos sa administrasyon ni Mayor Jane o Vice Mayor Adam Relson Hala, pinagi kini sa pagtinabangay usab sa mga opisina nga nalambigit sa maong programa. Matod ni Mayor Jane, dili lamang kini paghatag og titulo kundili paghatag usab o kasiguruhan sa panimay, legal nga pagpanag-iya sa mong yuta, dignidad ug mas ligon usab nga kaugmaon alang sa mga pamilya sa Buol Habitat. Gipasalbatan usab ni sa mayor ang mga departamento diha sa City Hall ug mga ahensya nga mitabang aron usab matuman ang dugay ng gihuwat nga pangandoy sa mga beneficiaryo. Sa dihang mahatag na mga titulo, daghang pamilya usab diha sa Buol Habitat ang mahimong makaingon nga ila na gayod ang legal nga yuta nga ilang gipuy-an sulod sa daghang katuigan.
0: Good morning ni Phil Magallanes. Nagtanaw ka nato karon live gikan sa Las Vegas. Silverio Mijares nagtanaw gikan sa Cugon Norte Loon. Naminaw po karon si Yanen Pamaong, Boy Ray Pamaong, Lut Kurayag, Lito Kurayag, mga trabahante sa Major Pharmacy, si Robin Perez, Tamski Perez, Charles Cabalit, Tim Butalid, o si Lydia Batoon, nagtanaw live gikan sa Amerika. Sa balitang regional, usa ka protesta ubos sa timang Independence Day, People's Parade, and Cultural Protest, ang niukupar sa kadalanan dito sa Dakbayan sa Sugbo, kagahapon, isipag sa ulog sa ika-128 nga ka sa ulugan sa Independence Day, pinaagi sa usa ka marcha o kultural nga programa. Nagsugod ang kalihukan alas 9 sa buntag dito sa Carbon Freedom Park diin ang mga partisipante ning salmot sa Safe Carbon Movement Human Chain. Ipasiugda ni Bayan Central Visayas Chairperson nga si Jaime Paglinawan Sr. ang panginahanglan sa pagsupak sa iyang gihulagway nga langyaw nga dominasyon ug mga palisiya nga padayong nagpabugat sa mga ordinaryong Pilipino nga nagingon nga ang nasod wa pa makakabot sa tinuod nga kagawasan og nasod nung soberenya.
4: Kahintang sa panahon, humani ini.

0: Maayong buntag. Ano yung kining pinaka-online kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa? Wala tayo gin-monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlawa, kining gitawag og easterlies o hangin nga ikan sa silangan, kining maong sistema mao'y naka-apekto sa silangang bahin sa Southern Luzon o gingumusap sa silangang bahin sa Kabisayan o sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Davao Region, kining lugar ha makasinati managumo ng kalangitan ug dunay katag nga mapangulan ng mga pagpanupag kilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas ug lakip na sa Karaga, kining mga lugar sa makasinati ug pupalangsang pagpanagumo ngadto na sa usahay do na managumo ng kalangitan ug gidubanan sa panagsang ang mga taglit nga mapangulan mga pagpanupag kilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang ubang bayan sa nasod og ingon mosab dinhi sa tong probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og nagbiyahe sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa dunay mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay dunay managumo na kalangitan og gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapag-ulan og mga pagpanulod pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasang hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon nga to sa batang kasagpan nga may mapaslabi dito na pita sa may extreme northern Luzon og samtang karagatan usab nining mga lugar malinaw og nga to na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa ubang bahin mahinay og nga to na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan og nga to na sa habagatan nga may mapaslabi dito na pita sa Palawan og ingon man sab sa western section sa Kabisayan og lakip na usab ang ubang Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang ubang bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon ngadto sa habagatan ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Din ito itong dapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 26, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang atong adlaw, misidlag sa may alas 5.22 sa kabuntagon, o musalob sa kini sa may alas 6.4 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kini nagiikan sa New East Pag-asa, Albuquerque, Board of Station, yun ang Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayang Tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD ng Radyo sa Katawhan. Dagan salamat ng mayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 14 minutos sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B.